ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Mens hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur. Og intet levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass hvor du stikker ni, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur. Med brød og vin og visakort. Og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

første klasse, satser stort og vinner masse. Du er den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil lykkes med. Er du

blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.

Denne timen da allting kan eies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet, at det vi har gjort, har vi gjort

0: Det er nesten som en dansbandslåt. Man skal kunne danse en trykkere til den.
1: Det du har hørt hittil, det er altså låter fra det nye albumet. Men det er en låt de bare er nødt til å synge, nemlig min favoritt, Hold ut. Det er den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mine to venner i Bo Kaspers, Fredrik og Bosse, de gir etter for det voldsomme presset. Det vil si det var ikke så voldsomt.
0: Jeg bruker å si det på scenen at vi har ikke Kristel med oss, men vi får holde til gode med Fredrik da.
2: Du som er Kristel, altså.
3: Ja, skal jeg forsøke da?
0: Og du så nå hos meg. Den går så her. Ha! Vi spørte om låter bare var så der.

0: Jeg håper du sjunger bedre i kveld.
1: Ja, jeg håper jeg også.
2: Jeg synes det var veldig fint. Jeg skal ligge på noe som kunstig applaus. Ja.
3: Ja, fin applaus til Bosse og Fredrik i Bo Kaspers Orkester. Bo Kaspers Orkester er også ute med nytt på album i disse dager, som har titelen Just Nu, du trodde, når du trodde at alt var over. Dette er låten Den som stør.

0: Twisting by the Pool. Dette var Dire Straits I frokostradioen. Twister du noe mye du, Magnil?
1: Jeg gjorde det akkurat nå, da.
0: Jo. Men du har ikke noe basseng I studio.
1: Du, det dårlig med det, altså.
0: Det dårlig med det.
1: Ja, men det mulig her, tatt med vann over hodet.
0: Hvordan da?
1: Nei.
0: Ja, du skal ha godt selskap, ja.
1: Ja, skal ha godt selskap, ja. Ja, det kan jo være en utfordring stor nok til, vet du, for en enkel sjel fra bygda.
0: Må ikke snakke deg ned. Det her har du hatt så mange hundre ganger at det her tar du på strak arm, Magne Løre.
1: Men du, vi skal ut på landsbygda I dag.
0: Skal vi?
1: Ja, vi skal det. Men ikke på den norske.
0: Åh?
1: Nei, vi skal til den greske landsbygda.
0: Og du verden altså.
1: Den kretiske, heter det det.
0: Ja.
1: Ja, liten landsby på Kreta, høyt over havet. Der bor det en nordmann, som eneste fastboende faktisk utlending
0: I
1: den lille landsbyen. Ja, det en liten landsby, 250 innbyggere, og han Are Bredo, vet du, han har bosatt seg der. Som den eneste utlendingen han har fått sitt eget kjælenavn nå, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har jo lyst til å spørre om han nyter andre privilegier, fordi at han blir jo litt sånn et litt eksotisk innslag,
0: han
1: da.
0: Ja, ja, han blir jo får sikkert masse fin oppmerksomhet, Magnil.
1: Ja, og når jeg skal snakke med han da, så sitter han på bakeriet I landsbyen.
0: Ja.
1: Det jo der folk møtes.
0: Ja, så for alt vi vet, så kan jo at han sitter her hver dag, vet du, Magnil.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Men det jo det som livet, vi jo, når vi havner da, enten om det en liten gresk landsby, eller om det en annen plass I verden, så da havner vi ofte på en sånn liten, sånn, jeg skulle si, sånn fortausbakeri vi har.
1: Kanskje. Ja, det, men det har sikkert ikke vært det verste det.
0: Ja, overhovedet ikke, det har vært alldeles utmerket, men skal vi sitte på samme bord som han og prate med han I dag, da?
1: Ja, vi tenkte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir bra.
1: Så på en måte det han som ønsker velkommen til godt selskap.
0: Åh, det stilig. Det stilig.
1: Ja.
0: Og så blir vi nøtteknekker også. Jeg har jo tatt inngangsspørsmålet nå, I dag.
1: Ja. Ja, ja, ja. Vi glemmer ikke den, vet du. Den kommer først. Det har jeg gjort med til regel at nøtteknekkeren kommer først. Og på en tirsdag så har vi jo også tirsdagstrioen da.
0: Ja.
1: Ja. Det tre bergensere som møtes I dag for å snakke om. Ta-ta-ta-ta. Kunstig intelligens.
0: Oh ja, det kunstig intelligens. Det KI som gjelder I dag, altså.
1: Ja, det gjelder jo I veldig stor grad for veldig mange etter hvert. Da.
0: Ja, det gjør det.
1: Skal vi være redd, skremt, bekymret, eller glad og takknemlig?
0: Hva du?
1: Jeg nok litt bekymret.
0: Du?
1: Ja, enn du?
0: Jo, jeg kunne ha ønsket meg at den naturlige intelligensen har fått leve litt lenger.
1: Ja, det akkurat det. Men på den andre siden da, jeg skal jo helst se en sak fra flere sider da, innenfor journalistikken, så kan jeg jo tenke sånn at det jo mange menneskers naturlige intelligens som brukes til sådanne ting som at den kunne ønske at de kanskje har brukt noen annen sin. Var den litt kryptisk?
0: Jeg vet, bare rotet her bort.
1: Nei, men verden har jo vært et bedre sted.
0: Ja.
1: Hvis noen kunne ha stort på noen annen sin intelligens, og ikke bare sin egen.
0: Men vi får jo inntrykk av nå at hvis vi skal bruke kunstig intelligens hele tiden, da blir det noe virkelig skummelt.
1: Ja, og det som kunstig intelligens, den har åpenbart en god del intelligens, men har den empati? Nei.
0: Nei.
1: Ikke følelser.
0: Det har jeg og du I større grad.
1: Ja, så, og det, ja, det bør vi holde på.
0: Ja, det bør vi holde på, men det spørsmålet om vi får muligheten til å holde på det når den kunstige intelligensen nærmest tar over, for de har jo sagt at den skal gjøre det.
1: Ja, de sier det, ja. Nei, du, det meget å snakke om.
0: Ja,
1: du, det det.
0: Jeg vil sette mer pris på å sette meg på et lite tomannsbord i hele seg, også, eller i Grekenland, som de sier.
1: Ja. Nei, men det gleder jeg meg til.
0: Mm.
1: Det blir koselig. Før vi gjør litt gresk musikk.
0: Åh, bouzouki. God sending, Magnil.
1: Takk for det.

0: Narum, alt som jeg får tenkt på, og av alt det som det går an å tenke på, det jo for eksempel om sånne tidligere britiske statsministre. Da. Det jo sånn som vi går rundt og tenker på hele tiden, er det ikke det? Det var i hvert fall det det handlet om I inngangsspørsmålet til Nøtteknekken I dag, og jeg sier velkommen til deg, Toril Fjellstad.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, du bor på Eidsvoll, og hvordan har du det der?
1: Jo, det greit det å være inne, så det godt og vart, så det går bra det. Det litt lett skya, det surt og sånn, det høsten, så det fint.
0: Ja, du, det høst, vi må bare finne oss I det da.
1: Ja, jeg synes høsten kjempefin, så jeg koser meg med høsten hjem.
0: Ja, hva det du koser deg med da?
1: Nei, det går I strikking og hekling da, det jo det det går på. Jeg jo gammel og pensjonist, og da kan ta det sånn som det kommer.
0: Det jo herlig. Ser du Eidsvollsbygningen ifra der du bor?
1: Nei, da, jeg gjør ikke det. Jeg bor I kommunesenteret, og der det cirka, bortimot cirka en mil, tenker jeg, bort der så bygningen.
0: Ja. Ok. Ja, men du har vært der.
1: Ja, jeg har vært der, men det liksom det da. Det, for oss som vant til han der, vet du, så blir det sånn det.
0: ja, sånn det, vet du. ja, det var noen som bor I nærheten av Eiffeltårnet I Paris, og som sa, men herregud, det jo bare tårn.
1: Ja. Nei. ja, sånn det. Nei, det skal ikke kose meg så begynningen, det ikke å si noe annet om det.
0: Neida. Men du, Toril, du hadde kontroll på den tidligere britiske statsministeren. Død nå for flere år siden, da, men meget omstritt I sin tid. Hvem var det vi snakket om?
1: Det vil jeg vel si, men altså, jeg må jo si at jeg googlet da, for jeg visste det jo ikke.
0: Kan du ikke likte det?
1: Nei, jeg visste det jo ikke, så jeg måtte jo google det da, men det jo greit nok det å gjøre det.
0: Ja, det, jeg kan jo ikke nekte det da, men hva sa Google da?
1: Han sa Margaret Thatcher, altså det var jo greit det.
0: Ja, det var jo riktig det, vet du.
1: Ja, så da tok jeg sjansen på det da.
0: Ja, men... Nå kan du ikke få hjelp av Google da, I de
1: Nei,
0: neste spørsmålene.
1: Jeg vet det. Ja, jeg har hørt igjennom dette før, så jeg vet det.
0: Ja, har du det, ja, akkurat?
1: Ja, det mange år siden Jakobsens tid.
0: Hans-Peter Jakobsen, og ja, da det lenge siden.
1: Ja, det lenge siden, ja da, men det var noen ganger da. Jeg synes det moro.
0: Ja, hvis det var artig. Det var før min tid I PN Plus og det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men du, vi hiver oss ute med en gang, Toril.
1: Ja, men vi får bare, det går som det går dette. Det vel bare moro, det det?
0: Jo, det var det. Selvfølgelig det det. Du, var kong Håkon den 7. født som dansk prins før han ble valgt til norsk konge I 1905?
1: Ja.
0: Det var han, vet du. Husker du hva han hette, eller vet du hva han hette?
1: Prins Karl.
0: Det var han.
1: Men han hadde sikkert mange navn, men det vet jeg litt noe om.
0: Nei, de brukte jo å ha noen, vet du, de kongelige der, ja.
1: Ja.
0: Men så tok han da det norske kongsnavnet Håkon, da han ble norsk konge. Er gaupa Norges eneste viltlevende kattedyr?
1: Altså, den vil jeg ikke ha noe greier på, men jeg sier ja,
0: ja. Ja, det gjorde du rett I. Ja. Den tradisjonsrike hverdagsretten plukkfisk opprinnelig basert på laks eller ørret?
1: Nei. Det tror jeg ikke.
0: Nei, den ikke det. Nei. Den jo basert på rester.
1: Ja, rester av hvitfisk og sånt. Rester,
0: ja. Ja, det samme det.
1: Ja, absolutt.
0: Kokt kvittfisk, ja. Torsk eller sei eller...
1: Ja.
0: Legg utsiktspunktet Preikestolen ved Lysefjorden eller ved Geirangerfjorden?
1: Lysefjorden.
0: Ja, det stemmer. Lysefjorden I Rogaland, har du vært der noen gang?
1: Nei.
0: Nei?
1: Jeg har vært I Rogaland en tur, men jeg har ikke vært der. Nei.
0: Nei, men det litt av en utsikt fra toppen der.
1: Ja, det må det jo være. Jeg tror ikke jeg hadde tørt å sti opp der en gang.
0: jo, da. Jeg har høydeskrekk, og jeg har torsa det, så da har du torsa.
1: Ja, men da sier vi det.
0: da har du noe på bucketlista di der.
1: Ja.
0: Du, forlist det her luksusskipet Titanic I året 1902, eller I 1912?
1: 1912?
0: Ja, det kom raskt, ja.
1: Ja, det noe jeg husker da.
0: har du sett filmen nå, kanskje?
1: Nei, jeg har ikke det. Men jeg har jo fått med meg noe til Arne. Hører jo sånn fra tid til annen da.
0: Ja da,
1: lese litt og kanskje om det så.
0: Ja. Akkurat, det et sånt spørsmål som kanskje går igjen på diverse kvisser og sånn da.
1: Det kan nok være det, kanskje. Ja.
0: Mm. Men til slutt da, et åpent spørsmål, Toril. Ja. Hvor mye en hektar, sammenlignet med det litt mer kjente arealbegrepet, mål?
1: Og hva du sa, mye?
0: Hvor mye en hektar? Hvis vi skal regne ja. Om i det vi kaller mål, da.
1: Å nei, du store verden, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei.
1: Nei, det, den tar jeg ikke.
0: Nei, men det går an å gjette.
1: Ja, men hvis jeg sier et mål, da.
0: Du sier et mål?
1: Ja. Ja, jeg tenkte det var feil, men det har jeg ikke noe greie på. Det må jeg bare si.
0: Ja, nei, men det er lov det. En hektar er 10 mål, men en dekar... Derimot, er et mål.
1: Det et mål, ja, det et mål. Det, mm. Men ja, den hektar, den, ja, men da, ja, ja, men pytt.
0: Pytt, pytt. Det gikk jo bra. 5 av 6.
1: Ja, ja, da, det får gå.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men du, da skal du hive deg over strikketøy eller hekling du nå da, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg driver akkurat med hekling, men så strikker jeg mest da.
0: Ja.
1: Ja,
0: det går an det, og hvem er det som får, ja. Får det
1: nei,
0: du
1: strikker
0: da?
1: Nå er jeg litt egoistisk, nå driver jeg bare til meg selv.
0: Herlig. Ja. Det må være lov
1: det også. Jeg har blitt litt egoist nå, for barnebarn er store, de skal ikke ha noe. Nei, det blir ikke sånn nå som når det var før. Nei da, men jeg gjør jo noe til hvis de vil ha noe, men akkurat nå er jeg litt egoist, da jeg har funnet at nå vil jeg være litt egoist, og så gjøre litt til meg selv akkurat nå.
0: Ja, og så begynner det å bli litt kaldt, som du sier, så det kan være godt å ha noe varme ullgenser, for eksempel.
1: Ja, ja, ja, og ikke minst jakker. Jeg elsker jakker.
0: Og gjør du det? Ja, det er lettere å ta av og på det.
1: Ja, det er det, skjønner jeg. Mye lettere. Når den begynner å få litt vondt på det her og der, så er det lettvint med jakke.
0: Ja, ja, ja. Så slett du å ødelegge hårfrisyret nå med å dra en genser.
1: Ja, det er nere til som faller med, men i alle fall det synes nå det er greit med jakke, da.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men sånn det er bra. Såpass egoist kan du være, synes jeg, Toril Fjellstad.
1: Ja, ja. Når jeg har kommet så langt opp i året, så litt egoist må man være innimellom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, nei, men takk for praten, da.
1: Jo, i like måte.
0: Du får en liten helsing fra oss etter kvart her, da.
1: Jo, takk skal du ha. Ja, ha en fin dag.
0: Takk, Likens.
1: Takk, takk. Hei.

0: Ja, det var Samen Enger og Elin Synnøve Johansen til hennes pris. Vi fikk en melding her om dagen fra en kar ved navn Are Bredo, 50 år gammel. Han ville bare si at han som ny lytter til PN Plus koset seg med programmet og musikken vi spiller. Og så fortalte han at han har bodd utenlands siden 1999, og nå bor i en liten landsby på Kreta som eneste utlending akkurat der. Og jeg vet jo, jeg fikk jo lyst til å høre litt mer om både Ares tidligere jobb som reiseleder, og om livet på landet på Kreta. Så derfor, velkommen til Godt Selskap, Are Bredo.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, det var nesten du som ønsker velkommen nå, for det du som på kafé.
1: Ja, da, på kafé, vet du, med litt gamle damer og gamle karrier da.
0: Ja, ja. Kan du ikke fortelle om den kaféen du på akkurat nå?
1: Ja, det skal vi se. Nå det 8-9 stykker her, og de sitter og drikker kaffe og vann, og da sitter de og skravler hele dagen lang, da. Sånn livet her, da.
0: Ja. Hva skjer du rundt deg, da?
1: Nei, nå kom det en skolebil, og så springer det noen hunder og noen katter rundt omkring. For her har man ikke hundene i bånd, vet du.
0: Nei, de går fritt omkring.
1: De går fritt omkring, ja.
0: Ja, du har jo hund selv, da.
1: Jeg har en, jeg vet ikke om jeg har en eller to hunder. Jeg har nå en hund som egentlig har funnet meg. Jeg har ikke funnet den hunden.
0: Nei.
1: Hun er nå hjem til meg på natta, sånn ute i hagen og sånn, da. Og, og kjem da. Så,
0: ja.
1: Det, så har vi jo veldig mye katter, da, som er løst, da.
0: Mm.
1: Men de tar jo utøy, da, så det er jo fint,
0: ja,
1: da.
0: Ja. De tar litt mus og sånn.
1: Jeg hadde jo mus i forrige uke.
0: Ok.
1: Nei, jeg var våken sånn i 2-3 tida på natta, og så hadde jeg liksom noen klesvask som lå utenfor vaskemaskinen, og der så det spratt deg. Så var jeg under vaskemaskinen, da, og så var det jo noen som skal starte en moppe der.
0: Ja, ja. Det skjer ting.
1: Og her, vet du, ja, her kjører man uten hjelm, og... Det er litt sånn kardemommeby, da.
0: Ja vel, hva mener du med det?
1: Nei, man gjør jo litt som man vil, egentlig.
0: Mm-hmm. Bare man ikke skader så andre.
1: Eksempel. Ja, ikke sant? Nei, sånn som hun som har butikken litt 30 meter ned i gata her nå. Hun står nå og røyker i kassa.
0: Ja.
1: Og liksom, ja, nei, det er ikke så mye regler, egentlig. Det går jo fint. Vi... parker i bilene med vinduene åpen og ulåst, og sånn som i natt er sånn med ytterdøra, ikke bare med åpen ulåst, men på hvitt gap, liksom.
0: Ja, det går fint.
1: Det er jo, ja, det er jo ikke noe... Sånn som han er leie hus, han er jo tidligere politimann, eller lensmann, da.
0: Mm-hmm.
1: Og sønnen hans er politiet, han også. Så han bare sier, nei, men Are, du må bare slappe av, det er ingen som stær her.
0: Nei, det er veldig bra.
1: Og det synes jeg er veldig, det synes jeg er veldig deilig, da, for jeg har jo bodd mange andre plasser hvor du må tvihold på alt du har, skulle du si.
0: Ja, det slapp du sånn som, i Politea, den heter det.
1: Politea, ja. Ja, det betyr god utsikt, betyr det. På poli er mye, og tea er utsikt på gresk, da.
0: Ja, ja, nettopp. Men du, hvorfor ville du akkurat det, dit, da?
1: Nei, jeg bodde jo i Spania i mange år. Nå kommer et F-16-fly her, for det er øvelse her i dag selv.
0: Åh.
1: Jeg pratet jo med en av dere... Jeg var jo kjøpt meg kaffe her i 6-7-tøver, men så snakket jeg med en av pilotene som sa at det blir mye trafikk i dag.
0: Ja.
1: Men, nei, så bodde jeg jo i Spania i mange år, og det begynner jo å bli veldig dyrt å bo i Spania, egentlig. Så, og så... Nei, så har jeg jo jobbet med turisme da, i mange år, da, så jeg er liksom litt lei av det, da. Så ville jeg ha det litt roligere rundt seg, og trygt, og... Ja, så da fant jeg den landsbyen her, da.
0: Ja. Men du, det er noen biler der også, da, i tillegg til F-16-fly. Jeg tviler på at det er så veldig mange nordmenn som forbinder greske øyer med F-16-fly, forresten.
1: Ja, det er to baser her på, Kreta, faktisk. Det er en oppi, og da har jeg lært meg at det heter ikke... Chania, som alle sier når de skal på ferie. Det heter Chania.
0: Chania. Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der er det amerikanske fly, og så har vi her i Castelli, da. Det blir jo den nye flyplassen på Kreta. Ja. Den blir jo flyttet nå i 28, så blir flyplassen flyttet fra Heraklim inn til Castelli. Det cirka 35 kilometer, da, så det blir ny motorvei og alt da. For flyplassen i Heraklim den jo bygd i 72.
0: Ja.
1: Selve terminalbygningen, så det har jo skjedd mye siden 72, for å si det sånn.
0: Men du...
1: Jeg jobber jo her i... Ja.
0: Kan det bli mer turister og turisme? Kanskje det du er jo da, da enn det nå, når flyplassen kommer såpass nært?
1: Ja, den jo selve flystripa fra her jeg sitter nå, da, cirka 2 kilometer unna. Da.
0: Mm-hmm.
1: Og terminalbygningen jo så å si ferdig. Jeg skal begynne med sånn prøvereising da, neste år. Da. Der har jeg meldt meg på, faktisk.
0: Ja, det har du, ja. Ok. Men du, tilbake til politiet da. 250 ja. Fastboende. 250?
1: Ja.
0: Er det noen du ikke har møtt eller ikke kjenner?
1: Nei, som jeg pleier å si til mora mi før jeg kommer på butikken, så har jeg hilst på 30 stykker. For alle hilser jo på alle, det liksom, ja, så kaller jeg mer, det kan jeg til, kaller jeg seg, ja, hvor er jeg inne? Så liksom, det blir jo... Så liksom, alle kjenner jo alle, skulle jeg si. Så, ja.
0: Men hva slags folk er det? Hva er det som kjennetegner folket i politiet?
1: Det jo en god blanding, da. Det jo mange godt voksne... Og så det jo folk som kommer tilbake om sommeren da, som jobber i Aten og Thessaloniki og sånne ting.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi, i politiet har vi en kafé, det Maria, det veldig mange Maria. Alle heter Maria.
0: Ja.
1: Og så har vi et apotek, og så har vi kirke, og det.
0: Ja, det nok det.

0: Jeg får jo grønn, jeg kjøper jo nesten ikke grønnsaker, for jeg får jo så mye. De kommer jo og leverer.
1: Åja, du får.
0: Og naboen har jo høna, og det skal jeg fortelle deg. Jeg var jo i Norge for en måned siden.
1: Mm-hmm.
0: Og så tok jeg med meg 6 egg i en sånn tøpperboks.
1: Ja.
0: Og så var mellomlandet på Skipboll da. Og det ble jo et fryktelig styr, vet du. De trodde jeg hadde med meg reptilegg.
1: Oi, nei. Vanlig hønseegg. Jeg trodde det var reptil og rømmeegg.
0: Ja. Reptilegg eller noe sjeldne fuglearter eller et eller annet. Ja, så det var jo det styret da. Så måtte jo klekke de eggene. De var jo kokt da, så jeg måtte jo liksom ta dem ifra hverandre.
1: Nei.
0: Men her har vi ikke, her kjøper vi ikke kjøtt på butikken da. Vi har 4 slaktere.
1: Mhm.
0: Og da er det jo ferskt da. Høna kjøper du ferskt, og da begynner jeg veldig ferskt.
1: Ja, ok. Du kjøper dem levende? Ja.
0: Nei, ta jo... Jeg får jo noen andre til å gjøre det, for å si det sånn da.
1: Ja, det ikke så artig å gjøre det selv, nei.
0: Nei.
1: Men du, vi skal jo snakke litt mer med deg, men du kan jo litt gresk, og du da, skjønner jeg.
0: Ja, jeg begynte å jobbe på Korfu, eller Kerkila, som heter på gresk, da, i 99, og da hadde hun som var min sjef den gangen, da, hun pratet jo gresk, hun er fra Kongsvinger, da, men... Og hun hadde en filosofi at vi skulle lære 1 ord hver dag.
1: Mm-hmm.
0: Og da... Jeg snakker jo spansk, og da har jeg tatt det samme prinsippet nå, da, med post-it-lapper, og sett på alt jeg eier og har.
1: Ja.
0: Og da... Og da lærer du det. Når du bor i en sånn plass, da, og det, folk prater jo ikke engelsk, da, det er jo veldig få som gjør det, da må du jo rett og slett.
1: Mm. Du må lære språket hvis du skal snakke med folk rett og slett. Da. Men...
0: Ja, om du skal, sånn som jeg har bodd i Spania, liksom, om du skal bo en plass og leve et fullverdig liv, så er det viktig å prate språk, altså.
1: Ja. Men du, for oss som ikke kan gresk, bortsett fra kanskje kalimera og kalispera, og dessuten har glemt hva det betyr, kan du ikke si litt da?
0: Kalimera betyr jo god morgen da, og så liksom når du har hils på noen da, og så liksom ønsker dem en god dag, så sier du kalimera, kalispera, det er jo god ettermiddag, sånn fra 2, og så har du kalinikta, det er jo på natta da, eller på kvelden da.
1: Kalinikta det, ja.
0: Og nik.
1: Mm.
0: Ja.
1: Skal vi få en gresk setning fra deg her da?
0: Det kan jeg ikke, hva jeg sier. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Er det det betyr?
0: Nei, det kan jeg ikke betyr jo liksom, hvordan har du det? Alle sier jo, jeg snakket med mora min litt tidligere i dag, og da sa jeg liksom at både i Spania og her i Middelhavet, så sier man alltid liksom, hvordan har du det?
1: Mm.
0: Det kan jeg ikke, hva jeg sier. Kalaimi, ja. Liksom alle spør jo, hvordan har du det? Oreaine, det er jo veldig bra da. Orea, liksom, det er...
1: Ja.
0: Det er liksom fantastisk, ja.
1: Du, bli med oss videre, Are Bredo. Vi skal jo høre litt om livet ditt, som ditt tidligere liv da, som reiseleder også. Men nå skal vi høre musikk som du har plukket ut, og grunnen til at du har plukket akkurat den her, skal vi få etterpå.

0: Konstantinos Argyros var det som sang for oss her. Athena Mo, er det riktig uttalt, Are Bredo?
1: Det var det, vet du. Det betyr mitt Aten.
0: Ah, det gjør det, vet du. Men hvorfor ville du høre akkurat den her? Du har en litt sånn personlig historie knyttet til den sangen her.
1: Ja, jeg jo gammel reisleder, skulle jeg si det, pleier jeg å si da. Så, og da hadde vi jo sånne greske aftener og sånn da, og da likte jeg å lage litt show da. Mm-hmm. Så vi kunne jo, da kledde jeg jo meg, eller hadde jo nærmest som en gresk bunad da, skulle jeg si, med lange hvite strømpebukser og skjørt ned på sånn nettet knærne da.
0: Ja.
1: Og sånn plusset skjorte og... Og sånne sko som du snører opp til ankelen, da. Ja. Så da liksom, danset jeg jo sorba da, på de greske aftene, da. Så det var jo... Synes jo gjestene mine var veldig artig, da.
0: Ja, ja, ja. Du bøv litt på deg selv, kort og godt.
1: Ja, du må jo det.
0: Ja. Men du, hva er det som skjer rundt deg akkurat i denne stunden, da, utenfor kaféen i Politea?
1: Nei, de sitter jo og drikker kaffe og trykker på mobilene sine, sånn som man kanskje gjør i Norge også, jeg vet ikke. Det vel ikke så veldig mye forskjellig fra det.
0: Nei, nei, nei, det var det.
1: Men... Og her er det sånn at når du kjøper en kaffe, så får du alltid vann til.
0: Åh, hvorfor det?
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Det, gresk kaffe er jo litt annerledes enn den kaffen vi er vant med, da, eller norsk kaffe, da. Mm-hmm. Eller, den er jo... Det er jo nærmest som mel, den kaffen da man koker, da, det koker man på en liten kjelle.
0: Ja.
1: Så det blir sånn kaffegrugg, da, så blir det nærmest sånn grøt, da.
0: Akkurat. Men du, du var jo reiseleder i Sagas Solreiser, blant annet og i flere andre selskap, og i ditt tidligere liv. Nå er du ufør på grunn av revmatisme, Are Bredo, og det er grunnen til at du bor i Politea, og det er godt med varme også, da, når den er plaget med revmatisme, vil jeg tro.
1: Ja, det er det.
0: Mm.
1: Det er jo mye lettere, da. Det er jo ikke noe snu og is og... Slipp av på så mye klær. Og...
0: Nei, det var det.
1: Lettere å være utendørs, ja.
0: Mm. Du, apropos, altså, hun Else Grete, hun skriver til Godt Selskap via appen NRK Radio. Hun, Else Grete, hun har besøkt mange greske øyer med Naxos da, som sin personlige favoritt. Men hun har aldri vært på Kreta, og så vet du hva hun lurer på? Hun lurer på hvor godt det er tilrettelagt for rullestolbrukere der.
1: Jeg har jo elektrisk rullestol selv. Jeg går jo i dag. Jeg gjorde jo ikke det for 3-4 år siden.
0: Nei.
1: Det kan jeg jo fortelle deg hvordan det... Da kjøpte jeg en masse plaststoler.
0: Mm-hmm.
1: Så satte jeg dem opp med 5-10 meters mellomrom og gikk fra stol til stol, skulle jeg si.
0: Ja.
1: Så, nei, det er jo... Hvis du bor... Du kan kjøre inn på Lidl. Alle vet jo hva Lidl er.
0: Ja.
1: Du kan kjøre... Ja. Når jeg kom hit da, så var det, hva er det der for noe? Jeg har jo en sånn firehjuling.
0: Mm-hmm.
1: Ikke er det motorsykkel, ikke er det moped, ikke er det rullestol.
0: Nei. Mm.
1: Og for inn på, og så, ja, så var jeg inn på en stor dagligvareforretning da.
0: Mm-hmm.
1: Og så liksom, du kan ikke kjøre moped inn på butikken altså. Men det er jo en, så, nei det går fint, men... Gracias.
0: Mm-hmm.
1: Nej, nej. Ja, det är en man här som är på kikar på hunden min.
0: Ja, för du har hunden i fange.
1: Ja, jag sitter i fange, ja.
0: Vad heter hunden då?
1: Hon heter Nikita.
0: Nikita?
1: 10 år gammal chihuahua.
0: Ja, akkurat. Det är fint.
1: Och så har han en hund Theo, vet du, som kommer till och från så det...
0: Som har uppsökt där rätt och slett.
1: Rett og slett, ja.
0: Ja.
1: For det er en... Mm-hmm. Ja.
0: Men du var som sagt reiseleder da, i ditt tidligere liv. Mm. Hvordan var det?
1: Jeg startet jo i 99, og det er jo litt annerledes enn hvordan det er i dag da, for da var det jo... Folk kjøpte jo en chartertur da, og liksom reiste fra en destinasjon i Norge da, om det var Stavanger, eller om det var Bergen, eller Trondheim, eller Stockholm.
0: Mm.
1: Liksom alt var jo baka inn, og og så var det jo dagen etter han kom, så hadde vi jo velkomstmøte da, og vi solgte jo en utflykt da, og så hadde man med gjestene på utflykt da, og så hadde man hotelltreff da, gjerne om morgenen, og gjerne på ettermiddagen da.
0: Mm-hmm.
1: Og Og da var jo folk var ikke så selvstendige som det man kanskje I dag da.
0: Nei, mer det, avhengig av reiselederen kanskje?
1: Ja, jeg jobbet jo mye med det vi kalte langisser da. De kunne jo være alt fra en 2 til 3. Jeg har jo hatt gjester som var opp til 6 måneder både på Kypros og... Og I Benidorm da. Alle kjenner jo nærmest Benidorm.
0: Ja, men du...
1: Da hadde man jo, da hadde man jo bingo da, et uke, vi hadde gåturer, vi hadde bort på...
0: Du ble litt servetrøbbel med den her Report It-appen som en Are med oss via da. Vet du hva, Are? Ta og koble deg av du nå. Og så kobler du deg på igjen om et lite halvminutt, okay. Og så skal vi høre litt på henne. Ja, men vi må ta det på nytt.
1: Ja, ja, yes, yes. Ok.
0: Vi hører på Julio Iglesias. For han har jo vært mye I Spania, og vet du, han Are Bredo. Oh, yeah.

0: Merci.
1: Souvent, ça arrive que tu écoutes quelques musiques, quelques paroles que tu aimes beaucoup, et tu es tellement jaloux de les avoir pas écrites, que tu regrettes beaucoup de choses. Moi, un jour, j'étais, il y a 6 mois, c'est des amis, j'écoutais un très beau disque de Daniel Guichard. Je pensais toujours pourquoi j'avais pas eu cette bonheur d'avoir écrit une chose tellement belle comme La Tendresse. Alors je pensais de faire des paroles en espagnol pour dire avec la musique de Guichard.
2: Ja da, en spanske Julio Iglesias, han slo glatt over til fransk her på tampen nå, altså i live-opptaket med Maria Bonita. Vi er altså i politia, egentlig ut på bygda på Kreta i dag, ganske høyt. Det er 500 meter over havet, Are Bredo, er det ikke det?
3: Ja, det er vel akkurat her, det er vel akkurat 350, men ja, men det er veldig... Det er jo som å kjøre opp trollstigen til å komme opp hit, da, egentlig.
2: Ja, det er det. Og det betyr jo god utsikt også, da, så jeg skjønner.
3: Ja.
2: Mm. Men du, hva er forskjellen på å bo på landet på Kreta, som norsk nordmann fra Norge? Og det å... Eller det jeg skulle spørre om er hvordan det egentlig er å bo på landet på Kreta, som norsk nordmann fra Norge. Du er jo den eneste også, da, i der du er.
3: Ja, hva skal jeg si, det er jo veldig gjennomstilt.
2: Nei, vi er jo...
3: Alle hilser jo.
2: Vi må faktisk kutte ut intervjuet med Are Bredo, for den her Reported-appen, som den heter da, vi kaller den det internt, den vil at seg akkurat nå, men vi har fått med oss en del om livet på landet på Kreta i hvert fall, og jeg kan jo fortelle at det blir snø i fjellet der og på vinterstid i hvert fall. Femte kvart år, fortalte han meg nettopp, han Are, så er det opp til en halv meter snø. The Tremolos, Silence is Golden.

hallo. Og da er det Sandhaus som ringer. Jeg kunne tenkt på å høre til Karl Jullerbo. Han har en vals som heter Grensvalsen.

Ja, det var nesten som de har vært ut på en skitur I baksida, som vi hørte her. Det ikke så ofte I jukebox. Ut på ski. Og de sang jo om at sola skinn og sola skein. Og den som snakker om, eller søng om sola, den kan jo fort forstå. Middle of the road, vær så god.

Både veksel og sæla, du så knoffel det da du la an og skaut. At elgen var sæla, det syns jeg var rart òg. Så fikk jeg så slan og tenkte som så. Skal elgen nå ha slik en doning å dra på, så lytten av sæla, det

Ja, hei Boks, det er Åke Trondsen fra Lillesand. Jeg tenker på en flink kompositør, Berthold Heinrich Kampfert, eller Bert Kampfert som vi er mer akseptabelt med å bruke. Det er jo, han ble født i Hamburg, og han laget jo enorme innspillinger. Han komponerte flere hundre innspillinger, der man også Stranger in the Night, melodien til den, og også mange andre flotte plater. Og han har jo faktisk en gate, en plass oppkalt etter seg, Bert Kampfert plass. Det er derfor jeg ringer, som jeg var for en år siden. Den ligger i Hamburg. Han var jo oppvokst der, og bodde der en god del år. Så flyttet han senere til Mallorca da. Jeg tenkte jeg skulle være veldig kort. Plata også er kort, den er bare på 2,23. Den heter kort og godt Catalania. Hilsen Åke.

Ja, den var fin. No Other Love med Alex Omens og Michael Jetserski. Ja, Alone. Heart det som skal synge og fremføre den.

0: Ja, det sang Arya Sayonma, og om jeg var 82 her, det vet jeg vel ikke, men nydelig melodi. Så takk for det her I nesten på direkten, Jonny Peder I Ålesund, som hadde vært på helgatur til Helsinki. Fin by det, med gode restauranter, ikke minst. Og da spørs det da, bokstavlig talt, for vi skal til Inger Jakobsen og Rolf Kirkevåg nå, nemlig. Og da står det her flott musikk til Kari Jukebox. Jeg vil høre om dere kan finne frem til en plate som Inger Jakobsen og Rolf Kirkevåg spilte inn. Den har jeg hørt når jeg var på besøk hos min tante Amanda, som liten. Jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var da. Det var på sveivegrammofon og steinplate, I hvert fall, og sangen var Despers. Kirkevåg hadde også et radioprogram som hette Det Samme, og som jeg hørte på. Jeg kan I midlertid aldri huske at jeg har hørt sangen på radio. Så det hadde vært artig å få ristet litt I gamle minner. Det må jo være fra 50-tallet en gang, tenker jeg. Vi skal nå høre noe, så kan vi se på eventualitetene og årstall og så videre etterpå. Her Inger Jakobsen og Rolf Kirkevåg.
1: Ja, god aften, mine damer og herrer, så vi da her igjen, og den første som kommer opp på podiet I kveld en ung, bedårende dame som heter...
2: Inger Jakobsen.
1: Det gleder meg, jeg heter Rolf, kan jeg få lov til å si Inger?
2: Ja, gjerne det.
1: Kom nærmere da.
2: Ja.
1: Så kan du få lov til å velge akkurat det du vil ha. Skal det være blanding, historie, eller hva?
2: Tja, en fremmedord da, det tror jeg vil ta.
1: Nå, fremmedord, ja. Det går nok bra.
2: Det spørs.
1: Det spørs.
2: Det spørs.
1: Her nummer en. Hva betyr prosjektil?
2: Og det da lett. Det betyr amorspil.
1: Der vant du en tier, og her har du den.
2: Jeg går videre en femmer igjen.
1: Det neste var menes med ordet amur.
2: For elskelse, roser og måne sin tur.
1: Der svarte du godt. Du var heldig med den.
2: Jeg går videre en tier igjen.
1: Neste spørsmål. Hva menes med testen?
2: Det betyr når det gjelder en mann.
1: Ja.
2: Må du prøve nå testen før du drar den til presten, så greier du resten.
1: Det spørs.
2: Ja, det spørs.
1: Nå kommer det siste. Hva menes med alt?
2: En stemme. Og meg?
1: Hvorfor deg? Det galt.
2: For deg jeg alt, for det sa du I sted.
1: Stemmer helt, du får 80 for det. Ja, god aften, så vi da her igjen, og det du også ser.
2: Ja, jeg tror jeg vil forsøke en blanding denne gangen.
1: Det gav mer smak.
2: Ja, du vet, jeg vil jo gjerne tjene litt flere penger.
1: Å ja, det spørs. For

0: Husker du ikke?
1: Jo, du snakket om en idé.
0: Ideen var at jeg betaler med kyss.
1: Ja, det spørs.
0: Det spørs?
1: Ja, det spørs.

0: Det spørs.
1: Ja, det spørs.
0: Litt regning til slutt. 1 pluss 1.
1: 2.
0: Det er rett, men det kan bli noe annet.
1: Ja, de to kan bli ett, og de to som blir ett, de kan si den blir tre.
0: 80 kyss, Inger, får du for det.
2: Ja, det var jo charmerende, vil jeg si. Og hvor ofte har du hørt Rolf Kirkvaag i sangmodus? Det har ikke jeg hørt særlig ofte. Men det var jo nydelig og fint, det. Inger Jakobsen og han i Det spørs. Og Kari, det var du som ønsket seg det her musikkstykket, og det takker jeg deg for. Jeg tror det var artig for mange lyttere å få høre akkurat den. Vi drar til månen, eller i hvert fall drar vi sammen med Vamp.

Ja, der fikk du den. Jimmy Mac, Martha and the Vandellas i jukebox. Så skal vi gjøre det litt sommerlig her, for ingenting som en sommerlig dag i oktober, skriver Ivar i Lillestrøm, nesten som en oase i en ørken. Blir det når sol og temperatur hermeter en julidag? Ja, det var fint sagt. Jeg kan godt tenke meg å høre en fin låt som heter noe sånn som Indian Summer. Jeg mener, Jodassin har en sånn en, og håper at jeg får høre den i jukebox. Den passer til stemningen som jeg nylig har opplevd, skriver Ivar. Den fant jeg, og vi hører L'été Indien, som betyr Indian Summer på fransk.

Junker Rolf og jeg, vi går mye på tur sammen, vi. Og så snakker vi om mange ting, da. Jeg lærer så mye, altså. Ja, ting som det er godt å ta med her i livet. For eksempel det at den ikke bestandig bare skal tenke med hodet. Nei,

rådmannen ringte jo meg, for det var ryktet gikk jo at det skulle bli sånn. Jeg kan ikke love å ha noe, striptease, jeg tenkte i helsingen, dere spiller bort 100 millioner her, og det bryr ikke jeg meg om å overskride avtalegrunnlaget.

drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent.